0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Tjena, jag tror han är en random game. Random.

Bäst musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Rix FM, bäst musik just nu. Här ska du få en låt som fick ett rejält uppsving via, ja, att den blev viral på TikTok. Turn the lights off på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter har du J. Smiths Glass House att se fram emot. Vi ska också in med Martin Garrix och Ed Sheerans supersamarbete Repeat It.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Rix FM, bäst musik just nu, och i maj i år så kom Ed Sheeran och Martin Garrix ut med en helt otrolig låt, och den ska du få här. Repeat It heter den. Du får den på Rix FM, bäst musik just nu. Hey.

0: musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Här får du G. Smith och Ingrid med Glass House.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om bara ett par minuter. Alex Warren har det sig fram emot. Vi ska in med A-Teens och Maria Jane Smith.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap genom det här. Du ska få A-Teens nya om bara ett par minuter. Allra först Alex Warren och Fever Creep.
1: Vi underhåller Sverige.

lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Och vi ska in med ny musik från 18s. You got the look. Bäst musik just nu.

Du lyssnar på Rix FM och vi befinner oss mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Här ska du få Smash Into Pieces som ju hängt med oss på festivalen i sommar. Hello!

Du lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som håller dig sällskap den här söndag morgonen. Här går vi från Robin och till Felicia. Här får du Me Without You. Bäst musik just nu.

Rix FM, bäst musik just nu, och jag är fruktansvärt peppad för nästa vecka. Då är det ju dags för Rix FM-festival här i Stockholm där jag bor, och några som kommer uppträda då, det är Marcus och Martinus här tillsammans med Leoni på Moonlight på Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Du har Sara Larsson och Shakiras Euro Summer att se fram emot. Vi ska också in med både Petra Marklund och Taylor Swift.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som finns med dig. Och här ska du få Sara Larsson och Shakira, Euro Summer, på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: lyssnar på Rix FM och du har Kygo, Khalid och Griffin att se fram emot. Vi ska också in med Hanna Färms senaste.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Rix FM. Elin Tedengren heter jag som håller i sällskap den här söndagen. Och här ska du få Kygo, Khalid och Griffin. Save My Love. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu, och om bara ett par minuter så ska du få Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark med När vi gräver guld i USA. Vi ska också in med Temper City och Jacqueline. Rix Morgonzoo,
1: hjälp till! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Rix Morgonzoo, hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.

Du lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndagmorgonen. Jag hoppas att du har en toppen dag så här långt. Du ska få Jacqueline här nu med Woman. Bäst musik just nu.

0: Fix FM. Bäst musik just nu. Vi har rejält med girl power att se fram emot. Vi ska få Felicia, Klara Hammarström och nytt från Kimberly.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino online.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Ja, denna söndag bjuder på en blandad kompott med sol, moln och skurar på sina håll. Sommarvärmen håller ändå ställningarna. Härligt. Så nu ut av ledigheten, men lämna kanske inte paraplyet längst bak i garderoben.
2: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndag morgonen. Jag hoppas att du haft en fin helg så här långt. Här ska du få Kimberly nu med Eternity. Bäst musik just nu.

0: Riks FM. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om bara ett par minuter. Du har Taylor Swift att se fram emot. Vi ska in med Rymdpojken och Ella Tirtiel.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Vi hoppas att du har en toppen söndag. Här ska du få Taylor Swift med min absoluta favorit från henne i alla kategorier, Uplight på Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som har hållit i sällskap den här söndag morgonen. Det är dags för mig att lämna över till Johan Svängberg och han drar igång veckans bästa topplista om lite drygt en timme. Rix Top 40, den får du inte missa. Jag brukar säga att det är obligatorisk lyssning. Nu först Rymdpojken med den bästa

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

mitt i 45 minuter musik nonstop. Söndag med Ola Lustig. God förmiddag hela Sverige. Inte vilken söndag som helst. Det är ju Rix FM-festival i Malmö söndag. Hoppas du har möjlighet att komma förbi.

One Tricks med Golden här hos oss på Riksdag 5 mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu ska det bli ny musik med Ikonopop. Klara för Riksdag 5 festival, vill du veta vart? Gå in på riksdag5festival.se. Det här är Butterfly Feelings.

0: Omar Rudberg ser du ikväll på Rix FM Festival i Malmö tillsammans med många andra artister. Han dyker upp alldeles strax med veckans hitvarning A World Like This. Och så blir det Marcus och Martinus och Shaboozy.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Ja, denna söndag bjuder på en blandad kompott med sol, moln och skurar på sina håll. Sommarvärmen håller ändå ställningarna. Det är härligt. Så njut av ledigheten, men lämna kanske inte paraplyet längst bak i garderoben.

Sverige. Där är Rix FM med Marcus Martinus och Leonie Moonlights. Och vi är i Malmö idag för Rix FM-festival. Alla tider och artister hittar du på rixfmfestival.se.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran, Taylor Swift
0: och veckans hitvarning
1: Omar Rudberg, A World Like This.
2: Den är pampig, kraftfull, en banger helt enkelt. Omar Rudberg, veckans hitvarning. Här kommer den, upp med volymen och självklart ser honom ikväll på Rix FM-festival i Malmö.

0: Veckans bästa dag är egentligen här och du ska såklart få det bästa vi har, nämligen 45 minuter musik nonstop. Det blir Kygo, Petra Marklund, Liamo och Shakira och Benjamin Ingrosso. Vi drar igång om ett par minuter.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Härligt att du är med oss även på helgen. Hoppas den har varit bra så här långt. Men det är mycket kvar. Nu kör vi söndag med 45 minuter musik nonstop.

Din favoritartist behöver din röst nu på Sveriges dagliga topplista som drar igång klockan 6 ikväll. Rösta fram tills dess på riksfm.se. Klicka på Riks Top 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar
1: De 40 bästa låtarna i Sverige. Just nu ska vi räkna ner tillsammans. Det här är Rix FM med Uggla Lustig.

Nu är vi igång med topplistan Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna enligt Riks-FMs lyssnare. Vill du påverka topplistan så gör du det genom att rösta på Sveriges dagliga topplista Rikstopp 6 klockan 6. Och det gör du på riksfm.se. På plats nummer 38, Deliamo, Breakthrough, The Ceiling.

här är Riks Topp 40 på Riks FM. God förmiddag och glad söndag från Ugla Lustig. Plats nummer 37, Jennifer Lopez och House Farfar, David Guetta, Save Me Tonight. Och plats nummer 36, där hittar vi Riks FM-festival aktuella Lucas Graham från Köpenhamn. Honom ser du ju på Riks FM-festival i Malmö ikväll.

0: se Lucas Graham
1: på Rix FM Festival i Malmö ikväll. To Know a Girl hittar du på plats nummer 36 på Rix Top 40. Och här är en bubblare med Dotter.

Nico Santos ser du kväll på Rix FM festival i Malmö. All time high på plats nummer 35 här på Rix topp 40, och plats nummer 34 tillhör Darin.

0: 16 månader in sen releasen ligger Tjuvjakt och Fanny och Yvonne fortfarande på plats nummer 30. Det här är Riks topp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu, och vi ska fortsätta nedräkningen om ett par minuter.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg var ju här och vi pratade om otrohet.
2: Det första halvåret efter att man har blivit föräldrar, det är också den kritiska perioden när det kommer till otrohet.
3: Ja, men det är väl klart, det säger sig
4: själv. Ja, det är många kvinnor som är ute och slarvar. Det är det. Ja. De går ut med sina läckande tuttar. Ja.
1: Vår morgonsokompis Carina, hon är med oss imorgon. Häng med oss som vanligt i Riks morgonso.
5: Helgen på Riks FN presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Ja, denna söndag bjuder på en blandad kompott med sol, moln och skurar på sina håll. Sommarvärmen håller ändå ställningarna. Härligt. Så nu ut av ledigheten, men lämna kanske inte paraplyet längst bak i garderoben.
2: Vi underhåller Sverige.
3: Riks-top 40. Riks-FM.
4: Nummer 29.

är nummer 29 på Rikstopp 40. Det här är Ola Lustig och Rix FM söndag fortsätter med plats nummer 28. Ray, where is my husband?

Den är otrolig, jag tycker den är. Alltså, den passar alltid. Blir alltid på bra humör av 18's You Got The Look, som tar plats nummer 27 på Riks topp 40 och plats nummer 26. Där hittar vi Pixbos partyprinsessa Hanna Färm.

0: Brooklyn-sångerskan Bibi Rexha. Plats nummer 25 med New Religion. Det här är Riks topp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Och vi fortsätter nedräkningen om ett par minuter.
1: Riks Morgonso hjälper till! Hur kan vi i Riks Morgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonso, hjälper till!
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Svensk pop från Borås, rymdpojken, välförtjänt 24 plats. Det här är Rikstopp 40. Nedräkningen är i full gång mot plats nummer 1, plats nummer 23. Där hittar vi Shaboozy, A Bar Song.

Felicias nya Me Without You intar 22 platsen på Rikstopp 40 och succé i fredags i Kalmar såklart. Tack för senast. Felicia, plats nummer 21. Där hittar vi Kristianstads egen Ella Tiritiello. Jag lovar, det här är Rix FM.

0: vädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Sol, moln och skurar på sina håll. Sommarvärmen håller ändå ställningarna. Härligt. Så nu ut av ledigheten, men lämna kanske inte paraplyet längst bak i garderoben.
2: Riksdagen, topp 40.
3: Nummer 20.

Vi är halvvägs in i Rikstopp 40. Nedräkningen fortsätter. Det här var plats nummer 20. Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Och vi har en duett på plats nummer 19. Sara Larsson och Shakira.

på en 18:e plats på Riks Top 40. Saga Ludvigsson, Ain't Today. Det här är Riks FM söndag med Ola Lustig och vi är mitt i topplistan här. Riks Top 40, plats nummer 17, New Kid med Hurricane.

Ny musik på plats nummer 16 på Rikstopp 40. Det är Martin Garrix och Ed Sheeran med Repeat It. Och vi har svenskt på 15:e plats. Smash Into Pieces. Rock från Örebro. Hollow.

0: välförtjänt 15:e plats för Smash Into Pieces på Riks topp 40. Glad söndag på dig och välkommen till Riks FM. Det är Ola Lustig här som vinkar från studion där vi alldeles strax fortsätter nedräkningen med plats nummer 14.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

succé i Kalmar i fredags. Felicia ligger på plats nummer 14 här med My System på Rikstopp 40. Och hon hade ju sällskap på scenen av Klara Hammarström i fredags i Kalmar. Klara ligger på 13:e plats med nya Gravity. Det här är Rix FM och Rikstopp 40.

Halifax Trubaduren, Ed Sheeran på plats nummer 13 med Sapphire. Det här är Rikstopp 40, glad söndag från Rix FM studion. Plats nummer 12 tillhör Medina med Viva l'amour, Mamma hon

Vill du veta var du ser Marcus och Martinus i sommar på Rix FM Festival? Kolla rixfmfestival.se. Ikväll är vi i Malmö och Moonlight ligger på plats nummer 11. Vi är mitt i topplistan här, Rix topp 40. Plats nummer 10, där hittar vi 18s.

Rockdrottningen från Helsingborg, en av Sveriges bästa låtskrivare också, Maria Jane Smith, Leave My Head på plats nummer 9. Det här är Rikstopp 40 och plats nummer 8. Då blir det fotboll.

fortfarande på plats nummer 6 med Opelite här på Rikstopp 40. Och det är Ola Lustig som säger hej Sverige från Riksdag 5-studion. Nu ska det bli femte platsen. Jacqueline med Woman.

på Rikstopp 40 och det är dags för plats nummer 3. Det är Kygo, Tropical House-kungen från bergen med Save My Love. Khalid och Griffin också är med på ett hörn här.

Bronsmedalj till Kygo och Khalid med Griffin Save My Love på Riks topp 40. Och på andra plats idag den här härliga söndagen har vi Alex Warren med Fever Dream från Kalifornien.

0: Fever Dream. Och om ett par minuter kör vi plats nummer ett. Och artisten är aktuell på Rix FM Festival i Malmö ikväll.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix FM.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Ja, denna söndag bjuder på en blandad kompott med sol, moln och skurar på sina håll. Sommarvärmen håller ändå ställningarna. Det är härligt. Så nu utav ledigheten.

0: nummer ett.
1: Oh, här är den! Den bästa låten i Sverige just nu enligt Rix FMs lyssnare. Första platsen på Rix Top 40 tillhör Justy, Jack Style och Jon som du ser på Rix FM Festival i Malmö ikväll. Första platsen är Turn the Lights Off.

0: Slambas, Justin Bieber, Victor Leksell, eld och lågor. Och vi ska alldeles strax ge dig det bästa vi har. Det är ju söndag, veckans bästa dag, ska vi fira med 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
1: Yeah, Aisha, oh my sisters, yeah.

Vi kör 45 minuter musik nonstop här denna söndag. Jag hoppas att du har en härlig eftermiddag. Erik Mylund heter jag som nu har tagit över. Martin Garrix och Ed Sheeran spelade in en låt för 12 år sedan. Heter Repeat It. Sen hamnade den liksom i någon liten byrålåda. Tills Martin Garrix bestämde sig för att faktiskt släppa låten. Så här kommer den på Rix FM. Stay for the night. Call it what you want. Så här kommer den på Rix FM.

45 minuter musik innan så på Rix FM, och stort grattis säger vi till Liljan och Lilly. Det är ju ni som har namnsdag idag. Perfekt att ha namnsdag på söndagar, för då kan alla komma förbi nu under eftermiddagen med lite kaffe och bulla. Hey!

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Fem minuter musik nonstop. Välkommen till söndarna på Rix FM. Jay Smith och Ingrid ska vi få nu. Det här är Glasshouse.

0: Varmt välkommen till Riks-FM. Strax tänkte jag bjuda på en sån här perfekt roadtrip-låt och en låt som du definitivt har sjungit högt i duschen.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgonzoo, hjälp till!
4: Helgen på Riks-FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.
5: Riks-FM.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Ja, denna söndag bjuder på en blandad kompott med sol, moln och skurar på sina håll. Sommarvärmen håller ändå ställningarna.

Det är söndag eftermiddag och jag och Erik Mylund har snart haft min premiärvecka, vilket känns faktiskt, men det känns bra. Jag tänkte bjuda på en ny låt från A-Teens, eller Roxette Teens kanske de får heta nu då. Det här är You Got The Look.

0: är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Herregud vad du ser trött ut.
0: Tack. Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi samlar kraft och tar nya tag imorgon. Allt om Rix FM festival. Vi har ju varit i Kalmar och Malmö i helgen. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg äntligen tillbaka efter semestern. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Riksdag 5, Erik Milund här. Hoppas du har en härlig söndag eftermiddag. Är det så att du går omkring i tanken att du behöver hjälp med någonting? Vad som helst. Bra, häng kvar. Jag ska berätta om hur du kan få hjälp alldeles.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg var ju här och vi pratade om otrohet.
2: Det första halvåret efter att man har blivit föräldrar, det är också den kritiska perioden när det kommer till otrohet.
3: Ja, men det är väl klart, det säger sig själv.
4: Ja, det är många kvinnor som är ute och slarvar. Det är det.
2: Ja.
4: De går ut med sina läckande tuttar. Ja.
1: Vår morgonsokompis Carina, hon är med oss imorgon. Häng med oss som vanligt i Riks morgonso.
5: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
6: Riks FM.

Har du något problem som känns övermäktigt eller bara lite bökigt just nu? Riksmorgonso står redo att hjälpa till. Jag vet inte om du har hört om detta. Har du fått en sån här ren helvetesräkning du behöver få betald, eller fattas ni en spelare i korplaget och så vidare? Gå in på riksfm.se redan nu och berätta vad vi kan hjälpa till med. Och fortsätt lyssna på Riksfm, för snart drar vi igång med Riksmorgonso hjälper till.

0: Det här är Rix FM, Erik Myhlen heter jag. Och precis som jag hade min första vecka, så hade också Rix Morgonzoo sin första vecka efter sommaruppehållet.
1: Lotto presenterar Sverige mot Morgonzoo!
2: Mm. Samtal nummer 12 fram, Anders Edenberg i Linköping. Hallå!
3: God morgon!
2: Hej Anders!
3: Hej,
2: som
3: hej.
2: Tydligen jobbar med väder.
4: Jaså?
3: Ja, det stämmer. Ja,
2: vad gör du då?
3: Det stämmer faktiskt. Jag jobbar med IT faktiskt. Men på myndigheten som jobbar med väder.
2: Ja, på SMHI.
3: Ja, exakt.
2: Ja, som ligger i Norrköping.
3: Ja, precis.
2: Ja, just det.
3: Mm. Så blir det lite pendlande mellan.
2: Ja, så du kan ingenting om hur vädret blir de närmsta dagarna?
3: Den brukar få höra rätt ofta, men...
2: du kan ju säga att det blir kallt, för det kommer att bli, det har jag sett.
4: Där kan man ju inte misslyckas i alla fall. Ja.
2: Och Anders, vem vill du tävla mot?
3: Dig, Roger.
2: Bra!
4: Oj, Roger, då får du lämna buren här.
5: Ja, då ska ena vädergalningen ut, så ska den andra få chansen här. Anders, nu ska du få 5 påståenden. Du svarar sant eller falskt och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Vi börjar med den här. Danmarks parlament heter Alltinget. Sant eller falskt?
3: Sant.
5: Sant. Leatherface är huvudskurk i Hellraiser-filmerna.
3: Falskt.
5: Falskt. Människohjärnan innehåller ungefär 1 miljard hjärnceller.
3: Det måste vara sant, ja.
5: Sant. Ju längre du är, desto större är risken att drabbas av cancer.
3: Det hoppas jag verkligen inte. Jag är 1,99 lång. Falskt.
5: Falskt. Och sista, det är Mozart som har komponerat operan Trollflöjten.
3: Nej, det är det inte. Falskt.
5: Falskt, säger du där.
4: Tar vi in Roger igen. Välkommen tillbaka.
2: Ja.
5: Okej, Roger. Danmarks parlament heter Alltinget.
2: Alltinget. Jag blandar alltid ihop det här. Folketinget finns det något, och Stortinget, det tror jag är Oslo. Falskt.
5: Du säger falskt, och det gör du rätt i. Det är det norska parlamentet som är Alltinget. Det är Danmark som är Folketinget.
2: Men vänta nu, inte heter det väl Alltinget i Norge?
5: Det står det i mina papper.
2: Men Stortinget?
5: Ja, Stortinget heter det.
2: Ja.
5: Då står det fel här. Mm. Leatherface är huvudskurk i Hellraiser-filmerna.
2: Det här är inte riktigt min genre, om jag säger så. Mm. Ja, sant.
5: Nej, det är falskt. Ja. Leatherface är huvudskurk i Motorsågsmassaker-filmerna.
2: Mm.
5: Människohjärnan innehåller ungefär 1 miljard hjärnceller.
2: Man super ju bort en del också.
4: Men, tala
2: för dig själv. Jag säger falskt.
5: Ja, det är falskt. 1 miljard är lite. I genomsnitt 85 miljarder.
2: 85 miljarder?
5: Ja, men det finns ju vissa som verkar bara ha 1 miljard.
2: Ja.
5: Ju längre du är, desto större är risken att drabbas av cancer.
2: Vilken otäck fråga. Tyvärr tror jag det är sant faktiskt. Ja, det är mer kropp, så att säga.
5: Ja, det här är sant.
4: Mer kropp, ledsen. Mer celler, mer...
5: Anders berättade att han är 199 centimeter lång. Jag vill bara trygga dig då, Anders, att det här gäller inte alla cancertyper. Forskarna vet inte varför, men hypotesen är just det, att ju längre man är, desto fler celler består kroppen av. Men vissa cancerformer kan ju komma av virusinfektioner och sånt, så att det är olika.
4: Nej, men här ska man bli vettigt ur våra lyssnare. Toppen.
5: Ja, förlåt. Det är Mozart som har komponerat operan Trollflöjten.
2: Sant.
5: Ja, det är det faktiskt. En av hans mest berömda. Så det var väldigt spridda skura på poängen. Anders, det här var inte din dag. 1 poäng. Nej. Vi skiter i det. Vi tittar på Rogers poäng. 4 av 5.
4: Oj, oj, oj.

0: Älskar också musik, ja men då är glada nyheter. Vi ska få 45 minuter musik nonstop när eftermiddagen fortsätter här på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Ja, denna söndag bjuder på en blandad kompott med sol, moln och skurar på sina håll. Sommarvärmen håller ändå ställningarna. Det är härligt.

Erik Myhlen heter jag som håller i sällskap. Vi säger stort grattis till Lilian och Lilly som har namnsdag idag. Det är härligt att ha namnsdag på just söndagar, för då finns liksom inga ursäkter för folk att inte komma förbi med kaffe och bulle. Nu Sara Larsson och Shakira, där i Eurosummer på Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Mona Rudberg, A World Like This.
1: Om bara en liten stund sätter Rix FM festival igång från Stora torget, Stortorget förlåt, i Malmö. Och Omar Rudberg, som vi precis hörde där, kommer ju att uppträda. Se till att du där i god tid, kommer att vara mycket folk, kan jag lova. Nu en tjej som också varit med oss under turnén, Maria Jane Smith. Det här är Leave My Head.

Eftermiddagen här på Riksdag 5 med mig, Erik Myhlund. Jag hoppas en riktigt härlig söndag. Jag kan tänka mig att det är massvis med folk som står nu på Stortorget i Malmö och gör sig redo, för snart är det dags för Riksdag 5-festival. It's gonna

heter jag och vi ger en spark i röven till alla artister som ska uppträda, för det började ju precis. Rix FM festival i Malmö och Stortorget. Jag har varit där en gång, brukar alltid vara otroligt mycket folk. 45 minuter musik nonstop fortsätter här nu, där Hanna Färm.

0: Här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Herregud vad du ser trött ut.
0: Tack. Det är vi som är Rix Morgonzoo. Vi samlar kraft och tar nya tag imorgon. Allt om Rix FM festival. Vi har ju varit i Kalmar och Malmö i helgen. Och så kommer vår morgonzoo-kompis Carina Berg äntligen tillbaka efter semestern. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det är internationella Mumindagen idag. Det är också rulltårtans dag idag. Det är två saker som jag inte haft någon relation till på väldigt, väldigt länge. Jag minns att alltså när jag var ung så kunde pappa ibland köpa hem en sån här rulltårta som man visste att man kunde lämna den liksom framme eller i solen eller utomhus i ungefär ett år. Det skulle liksom, den förändrade inte hur den såg ut eller smakade. Lite märkligt. Nu, Felicia, mi.

0: Det här är Riksdag 5 och alldeles strax så ska du få en sån där låt som du har glömt bort att du en gång älskade väldigt, väldigt mycket.
1: Riksmorgonsol, hjälp till! Hur kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
1: Riksmorgon, hjälper till!
3: Helgen på Riks-FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

kan liksom inte sluta tänka på den här killen som satt fast i en bajamaja 8 timmar. Och då menar jag inte att han satt fast där man brukar vara i en bajamaja, utan han har ju tappat i en läsk som man då skulle ha. Alltså i det här toaletthålet så klättrar han ner där och kommer inte ut på 8 timmar förrän personalen kom tillbaka. Förstå att sitta där i annans avföring i 8 timmar. Det är kärlek från oss på Rix FM. Men man får skylla sig själv lite grann också.

0: veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg, A World Like This.
2: Omar Rudberg som kanske i detta nu uppträder under Rix FM-festival pågår ju just nu i Malmö på Stortorget. En artist som också är med oss under turnén, Petra Marklund. Det här är hennes senaste Mitt hjärta, en rebell.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Vi ska upp och dansa, så ska vi pausa lite grann alldeles strax med Panetoz. Och sen ska vi också få en sån här underbar låt som man bara lutar sig tillbaka och lyssnar till.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Eftermiddagen på Riksdag 5, Erik Mjölner heter jag. Snart har jag genomfört min första premiärvecka. Känns bra, lite svettigt har det varit, men så är det med alla nya jobb. Ska få det senaste nu från Ikona Pop, Butterfly Feelings. Det har vi alla haft i någon form någon gång. Här kommer den.

0: Där är Rix FM, Erik Mylund heter jag, som ser till att du har bäst musik just nu. Ska få The Weeknd, Ariana Grande eller strax, och även Rymdpojken, med den bästa tiden väntar på dig.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg var ju här och vi pratade om otrohet. Det första halvåret efter att man har blivit föräldrar, ja, det är också den kritiska perioden när det kommer till otrohet.
2: Ja, men det är klart.
3: Ja. Ja, det är många kvinnor som är ute och slarvar. Det är det. Ja. De går ut med sina läckande tuttar. Ja.
1: Vår morgonsokompis Carina, hon är med oss imorgon. Häng med oss som vanligt i Rix Morgonso.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Ed Sheeran.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Omar Rudberg som precis har uppträtt under Rix FM festival i Malmö på Stortorget. Och vi har ju haft en annan kille med oss också under turnén, Rymdpojken. Tänkte vi ska ta och lyssna på hans Den bästa tiden väntar på dig. Här kommer den på Rix FM.

0: Det här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Herregud vad du ser trött ut.
0: Tack. Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vi samlar kraft och tar nya tag imorgon. Allt om Riks FN-festival. Vi har ju varit i Kalmar och Malmö i helgen. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg äntligen tillbaka efter semestern. Hörs imorgon!
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

strax är det dags för Sveriges populäraste topplista, Riksdag 6, klockan 6. Men jag hinner med en liten stund till. Tänkte bjuda på The Black Eyed Peas alldeles strax, men först Taylor Swift.

0: Riks-FM, jag är Erik Mylund, jag är tillbaka igen. Imorgon klockan 14.00, då är det dags för ännu en eftermiddag. Jag ser till att andra halvleken blir bra, oavsett om den redan är bra eller inte. Nu tar Johan Svängberg över och jag tackar för mig.
1: Helgen på Riks-FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online. Riks-FM.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Ja, men nu kör vi. Här är Jocke Ljungberg, en sista sväng den här sommaren för oss som kör Rikstopp 6 klockan 6. Så vi ska dra igång på en gång. Vi spar inte på krutet. Här är kvällens sjätte plats. När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Nu åker vi.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
0: Nummer 6.

0: Alex Warren här i Rix FM och Top 6 klockan 6 har alltså halkat ner rejält på listan, var ju faktiskt detta igår. Vi ska alldeles strax ta och kolla in vad vi har på en tredje plats. Häng med.
1: Rix Morgonzoo hjälper till! Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino Casino Online.

sådär ja, kvällens tre alltså rusar uppåt på listan alltså, går upp två placeringar från gårdagen från femte till tredje plats. Då ska vi lämna listan för en stund och ta en bubblare. Ella Tiritello hade ju stora framgångar med sin singel Jag lovar. Nu är hon i farten igen. Hon bubblar ikväll med Ingen annan kommer såra mig nu.

0: Tarantello bubblar på listan alltså med sin nya Ingen annan kommer såra mig nu. Vi lämnar nu bubblarna och kliver in i listans toppskikt nu. För här är kvällens tvåa.
1: Nummer två.

Justin Jackstein och Jon alltså ligger kvar på en annan plats från gårdagens lista med Turn Your Lights Off. Då sa vi har bara en placering kvar, men innan vi tar och lyssnar in den så kollar vi in kvällens sista bubblare. Omar Rudberg bubblar friskt med A World Like This här i Rix FM och topp 6 klockan 6.

0: Omar Rudberg är dubbelt aktuell med tanke på att de står på scenen här nu ikväll faktiskt för Rix FM sommarparty, eller Rix FM festival såklart, så heter den ingenting annat, i Malmö. Pågår ju faktiskt just nu, eller drar vi igång om en halvtimme ungefär. Du som är med och lyssnar på oss på radio nu ska få ytterligare en låt här på listan, nämligen kvällens nummer ett.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Jajamensan, det är bara att säga grattis till norska Kygo och Kalle The Griffin som tar klivet från tredje till kvällens första plats med Save My Love.

0: igång 45 minuter musik nonstop här i Rix FM. J-Lo och Guetta strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: ska här nu på en gång. Jag giggade faktiskt igår kväll och oj, så J-Lo och Guetta fyllde dansgolv med sin Save Me Tonight.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Peg Parnevik och helt magiska Bättre nu, The Wedding, så heter den. Det här är Rix FM. Välkommen hit om du nu har rattat in oss på radion här. Kanske rent av på väg tillbaka hem efter en fantastisk eftermiddag och kväll på Malmö och Stortorget, där festen har pågått sedan fyra tiden eftermiddags. Här är Rix FM-festival som var på besök. Här är 18s nu. Här är You Got to Look.

Felicia här, My Sister med Rix FM sommarparty. Ja, en av stjärnorna som var med oss ikväll på Malmö, eller i Malmö på Stortorget, så Klara Hammarström. Hon och Meira Omar satt i det så kallade selfie-tältet. Så nu är det nog många glada fans som har fått möjlighet att ta en selfie med sin idol Klara Hammarström. Och här är hon i Rix FM. Här är Gravity.

0: Det här är Anne-Marie och Shania Twain, du hör i Rix FM och Unhealthy. Jag kan väl säga att samarbetet, det var allt annat än ohälsosamt kan jag säga. Gick hur bra som helst. Om en liten stund här bjuder vi på September Jacqueline och också Ray Dalton som faktiskt är med oss på onsdag när Rix FM-festivalturnén rullar vidare till huvudstaden Stockholm på onsdag, alltså den 12 augusti.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg var ju här och vi pratade om otrohet.
2: Det första halvåret efter att man har blivit föräldrar, ja, det är också den kritiska perioden när det kommer till otrohet.
3: Ja, men det är väl klart, aha, det säger sig
4: själv. Ja, det är många kvinnor som är ute och slarvar. Det är det. Ja. De går ut med sina läckande tuttar. Ja.
1: Vår morgonsokompis Carina, hon är med oss imorgon. Häng med oss som vanligt i Rix Morgonso.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Satellites och September. Här är Rix FM Party. Jocke Ljungberg här i radion, och på onsdag då smäller det högt på Gustav Adolfs torg alltså. Därför att då är Rix FM Festival på plats där alltså. Turnén rullar vidare och det är då 5 gig kvar den här sommaren. Och i Stockholm då på onsdag så kommer du kunna träffa Marcus Martinus. Du har Omar Rudberg där också. Klara Hammarström, Medina, Smash Into Pieces. Och Ann-Maria Jane Smith också. Ella Tiritello, Jacqueline, December 10. Och så har vi då den här mannen, Ray Dalton, mannen med den helt magiska rösten. Här är Go That High, Rix FM.

0: Veckans hitvarning. Omar Rudberg, A World Like This.
1: Det är alla rätt för Omar Rudberg med sin fantastiska låt som är en hitvarning den här veckan också. Dessutom så bubblar han en kväll också till Riksa 5 topp 6 klockan 6. Här är Martin Garrix och Ed Sheeran samarbete. Repeat it.

0: Mix FM sommarparty fortsätter strax med Smash Into Pieces, Molly Sandén och Temper City.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Taylor Swift här i Rix FM och Faith of Ophelia. Otroligt stark låt. Jay Smith och Ingrid, det var väl ingen överraskning att de skulle samarbeta, för man såg att det klickade stenhårt och starkt när de mötte varandra i Idol, den gångna Idol-säsongen. Och vilket samarbete då? Glasshouse här i Rix FM. Maybe

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Kid Laroi och Justin Bieber här i Rix FM. Söndag kväll. Tack för att du är med och lyssnar förresten. Det är så att allvaret börjar imorgon igen. Kanske efter en lång skönhet, sommar och massor med ledighet. Så ska man in i vardagen igen imorgon. Känns lite märkligt kan jag tänka för de flesta. Kan säga att jag bor ju på en av Sveriges mest besökta semesterorter. Och dessutom på en plats. På den platsen där det rör sig väldigt mycket folk när det är högsäsong. Och nu märker man att nu är det många som åkt hem alltså. Det är otroligt lugnt var man än vänder sina blickar. Eurosummer här nu i Rix FM. Här är Sara Larsson och Shakira.

0: Musik just nu på Rix FM. Kygo. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Omar Rudberg, A World Like This.
1: Där satt en veckans hitvarning, alltså Omar Rudberg. Nu i Rix FM, ny musik med en stjärna som är med oss på onsdag också på Gustav Adolfs torg i Stockholm, där Rix FM-festival når huvudstaden alltså. Det är för övrigt Marcus Martinus och just Omar Rudberg som vi hörde där i veckans hitvarning. Klara Hammarström med Dina Smash Into Pieces, Ray Dalton, Ella Tidetiel och Jacqueline, December 10 och Maria Jane Smith som är med oss på onsdag.

0: Bella, Rihanna här i Rix FM. Och alldeles strax fortsätter sommarfesten med Kygo, Kalle the Griffin som faktiskt toppar kvällens Rix FM topp 6 klockan 6.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
1: Rix Morgonzoo, hjälp till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Herregud vad du ser trött ut.
0: Tack. Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Vi samlar kraft och tar nya tag imorgon. Allt om Rix FM festival. Vi har ju varit i Kalmar och Malmö i helgen. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg äntligen tillbaka efter semestern. Hörs imorgon.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Pink här, fucking perfect i Rix FM. Och Nico Santos, han var ju med oss tidigare eftermiddags här, eller tidigare ikväll på Rix FM festivalscenen i Malmö. Här är han nu i Rix FM med All Time High.

0: Klara Hammarström, alltså en av artisterna som är med oss på onsdag på Gustav Adolfs torg i Stockholm, då Riks FN festival når huvudstaden. Alldeles strax här i radion så bjuder vi på mer.
1: Helgen på Riks FN presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: är bäst musik just nu på Rix FM. Ed Sheeran. Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Omar Rudberg. A World Like This.
2: Där satt en veckans hitvarning, alltså Omar Rudberg. Nu har vi Felicia som följer upp sin Melodifestival-succé med Me Without You.

0: hälften utav Smith & Tally med oss på onsdag på Rix FM festival på Gustav Adolfs torg i Stockholm. Ser vi fram emot Maria Jane Smith alltså. Om en liten stund, Justy, Jack Style och Jon.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Vår morgonzoo-kompis Carina Berg var ju här och vi pratade om otrohet. Det första halvåret efter att man har blivit föräldrar, ja. Det är också den kritiska perioden när det kommer till otrohet.
2: Ja, men det är väl klart, det säger sig
3: själv. Ja, det är många kvinnor som är ute och slarvar. Det är det. Ja. De går ut med sina läckande tuttar. Ja.
1: Vår morgonsokompis Carina, hon är med oss imorgon. Häng med oss som vanligt i Riks morgonso.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Här är Riksdag 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Herregud vad du ser trött ut.
0: Tack. Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vi samlar kraft och tar nya tag imorgon. Allt om Riks-FM-festival. Vi har ju varit i Kalmar och Malmö i helgen. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg äntligen tillbaka efter semestern. Hörs imorgon!
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Kings of Leon och You Somebody här i Rix FM sommarparty. Här är en låt som fyller dansgolv, det ser jag med egna ögon när jag giggar. Här är New Religion och Bebe Rexha.

0: Ed Sheeran här, mannen med 1000 ansikten höll jag på att säga, eller åtminstone 1000 röster. Han har magisk förmåga att kunna passa i så många olika genrer. Strax bjuder vi på Molly Sandén, Miriam Bryant, Lost Frequencies, Kaelum Scott och hur mycket mer som helst.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Det är knappt så 45 räcker till, men du ska få Lady Gaga, 18, Ava Max, Taylor Swift, Lost Frequencies, Caleb Scott och mycket, mycket mer.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Loreen är Sveriges eurodrottning nummer ett här. Tattoo i Rix FM sommarparty. Ja, på onsdag då når äntligen Rix FM festival huvudstaden. Den 12 augusti alltså på Gustav Adolfs torg. Då blir det fest. Och vilka fantastiska artister som är med oss där. Men jag ska först berätta att själva konserten, den kommer dra igång vid 6-tiden på onsdag kväll. Men redan vid 12-tiden så öppnar festivalbyn. Då kan du komma och träffa oss på Rix FM och kanske också ta en selfie med någon av stjärnorna som är med där på scenen också. Och vilka artister då? Ja, lyssna in här. Marcus och Martinus är med oss. Omar Rudberg, Klara Hammarström, Medina, Smash Into Pieces, Ray Dalton, Maria Jane Smith, Ella Tiritello, Jacqueline och December 10. Och December 10 är man ju spännande och nyfiken på också. Det är Simon Cowells projekt som man har kunnat följt i Netflix. Här nu, New Kid, Hurricane.

0: Airplane Saturday XFM. Och jag vill ju så gärna säga Bob, men det står ju faktiskt B-O-B där. Jag vet att jag känner en hund som heter Bob. Jag tycker det är rätt gulligt, hundan faktiskt.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Vår morgonsokompis Carina Berg var ju här och vi pratade om otrohet. Det första halvåret efter att man har blivit föräldrar, ja. Det är också den kritiska perioden när det kommer till otrohet.
2: Ja, men det är klart, det säger sig
3: själv. Ja, det är många kvinnor som är ute och slarvar. Det är det. Ja. De går ut med sina läckande tuttar. Ja.
1: Vår morgonsokompis Carina, hon är med oss imorgon. Häng med oss som vanligt i Riksmorgonso.
4: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Ja, vi kommer i alla fall minnas sommaren 2026 som är ganska kul fotbollssommar. Det var en grym turnering måste jag säga. Kul att Spanien fick sitt andra guld också. Sen har de två stjärnor ovanför sitt landsemblem. Här nu är Rix FM, sommarparty, Mr. Probes och Waves.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Sara Larsson och Shakira. Alex Warren.
0: Och veckans hitvarning.
1: Åma Rudberg. A world like this.
2: Veckans hitvarning, alltså Omar Rudberg, som också med oss på onsdag i Stockholm på Riks-FN-festivalscenen där den 12 augusti. Här är Kygo och Carter Faith och That's When You Know.

0: Shivers Edge är den här i Rix FM sommarparty. Strax fortsätter vi med Shakira och Burna Boy.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

mot Wilhelm Buckhaus. Du får Rosé och Bruno Mars. Shakira och Burna Boy först här.

Rix FM sommarparty här i radion. Jocke Ljungberg finns här i luften också. Jag ska säga att Rix FM festival har ju rullat på hela sommaren här. Och vi fortsätter den här kommande veckan med tre stycken stopp på onsdag, fredag och söndag. Och på onsdag, ja, då dyker vi upp i Stockholm på Gustav Adolfs torg. Och sen på fredag Norrköping, alltså Vasaparken. Och sen på söndag den 16 augusti, Stortorget i Växjö. Där är Wilhelm Buckhaus med oss.

Felicia Maxis Demerix FM. Och nu är dags för Rymdbojken som har varit med oss på många destinationer i sommar här på Rix FM-festivalen. Det finns några spelningar kvar och kolla in Rymdbojken. Du läser mer på rixfmfestival.se. Här igen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

XFM och Esra, hur bra som helst. Mycket energi där. Alla energidrycker i världen kan man ställa undan, för det räcker med en Madina-låt så är man igång sen. Här nu Saga Ludvigsson i XFM med In Today.

0: Musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Mona Rudberg, A World Like This.
2: Omar Rudberg är med oss på onsdags på Rix FM Festival i Stockholm på Gustav Adolfs torg. Just nu 45 minuter musik nonstop. Här är Icona Pop.

0: Mycket Michael Jackson DNA där i Ain't On Stop The Music från Rihanna här i Rix FM. Sommarparty som fortsätter strax med veckans etta faktiskt på Rix FM topp 6 klockan 6.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila. Herregud vad du ser trött ut.
0: Tack. Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Vi samlar kraft och tar nya tag imorgon. Allt om Rix FM-festival. Vi har ju varit i Kalmar och Malmö i helgen. Och så kommer vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg äntligen tillbaka efter semestern. Hörs imorgon!
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Martin Garrix och Ed Sheeran.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.